0: Jani efi amala ba aiti aiti.
1: Jani efi amala ba aiti aiti.
0: La ba aiti sukafuma moina.
1: La ba aiti sukafuma moina.
0: Ina vi imi sukatae igama.
1: Ina vi imi sukatae igama.
0: Baba vi imi sukatae imunyama.
1: Baba vi imi sukatae imunyama.
0: Kaina lansi wali deka baba hadi.
1: Kaina lansi wali
0: Unko inna hata waila niin.
1: Unko inna hata waila niin.
0: Unko baba se suju waila niin.

Nadi kolanti anze bana wa mireka baina obana baiso na bancha Ale mama oso ya onsanga ino kumiganga bage aninze kuita obana baiso na bancha Ale mama onsanga ino murabinga so baira kuita ndi manya mwana baiso wa botya Ale mama oso ya Nadi kolanti ale mireka baina ndi manya siriganya na bancha Ale mama oba mi nga kupomozinga ke kube tumurabiki wo bana baiso wa botya Ale mama oso ya neririkirinze barabariro we bana baiso na bantya Ale na kurange mateka o neririkirinze ero tumurabiki wo bana baiso kabazinga to mwana wana bura Ale oi mama neririkirinze bami Neririkirinze barabariro siriganya kabazinganze Ale mama oso ya nakubomozinga ke kubentu murabyaki o bana baisu wabota Ale mama o wawe nalikola ntanze mwana wakaisa wana o bana baisu na batanze Ale mama oso ya onsanga ino mungambi no mwana wamireka waina ndi manya siriganya kabazinga Ale mama o bami o ngakubomozinga ze kubentu murabyaki o siriganya kabazinga Ale mama oba mi o neririkirinze bana ba mereka baina o siriganya kabazinganze Ale mama oso ya o nganyuro kumwenge se bo bayira kwita o mwana wa iso wa botya Ale mama oso ya o nerikola ntanze bana ba lero o bana ba iso oe Ale mama bon sangana kumiganga benze bayira kwita ke bana ba iso kabazinganze Ale mama oso ya onga kupomozinganze kubetu murabyaki o bana baiso na bantyanze Ale mama oso ya o neririkirinze barabariro

Ita Mwangola. Nema kushiba kamaka. Nema kushiba. Kiatu beta. Kiatu kwama. Kiatu shiba. Boba bushi yetu Mwangola. Watu falela.